onyame abra ne mani da swansa na mi tu mani hebe kum ni fa kweni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani fa so no onyame kuwa me na wo sha mani mo nyam na se ne o ya mi sei a o papa because on good to utini and then you're

ni da so nyina ba samo di pa nyina dia e ba mama ni da so e kama no do sha mu akon mami e be subie mate yan ko ponte.

ni ya di enti na ya pa. Ya di ama ya mo fom. Ya di ama mani ma guate. Ya di ama mani na fufuwa sereme. Na suwa na de sa waka mwa. Wasi ya sufra da yata mubaji ya mso. Waka ya sama kasiye.